cell phone ringing.

0: Antena Pet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
2: Точно е 7 часот.

0: Antena 5, avgust 2026.
1: Samo vo Neptun. Zemi 5, plati 4. Zemi go posledniot za 1 denar. Kupi 3 proizvodi i dobi 50% popust na najeftiniot. Kupi 4, dobi 70%. A so 5, najeftiniot, čini samo 1 denar.
0: Gle si zabava vo sekoj den i pretvori go vozenjato vo vistinsko uživanje so novata Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk. Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
2: Дэвид Гетта, Алок и Stick Figure. Run, run, river.
3: What's up? This is Alok.
4: Hey, it's David Guetta, and you're listening to Antenna 5.

Dragi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
2: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терен. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34.
3: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
4: Знам што може најмногу да ве разбуди и ова утро, супер хитови, овде на Антена, в утринската програма. Јас сум Антонио, не зборувам многу, уште веднаш ви го најавувам блокот 7 во 7, што го започнавме со Powerplay хитот, а ќе го продолжиме со Lady Gaga и Bradley Cooper, ова е Shallow.

суперхитови за рано утринско будење искомбинирани во првиот блок 7 во 7 без ново говор. Исклучиво музика во овој дел од утринската програма измина Лиза с Goodest Hell, Olivia Dean с So Easy to Fall in Love, а започваме со Bradley Cooper и Lady Gaga. Ќе проложиме со Magical Mystical на Benson Boone, Alex Warren го слушаме со Carry You Home, но и Justin Timberlake се подсетуваме на еден од неговите најголеми хитови, Cry Me a River.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
2: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
4: Слушајте на Антена 5. Моја антена, секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
5: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утринска програма на Антена.
6: Чекайте само да проверам, 21 степен во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево и многу топло време со мала локална облачност, ке дува слаб думерен ветер од променлив правец. Денес температурата до 40 степени, во Скопје до 39 степен. Продолжува периодот на сончево и многу топло време со дневна температура која на некои места ке достигне 40 степени. Од утре до крајот на седмицата во пополдените часови има услови за локален развој на нестабилна облачност со краткотраен порен дожди грмежи. Сепак температурите, барем ако може да му се верува на AccuWeather, ќе бидат доста високи се до средината на месецот. Што се однесува до сообраќајот, ово утро се одвива непречено по суви коловози надвор од градските средини, сообраќајот е зголемен. На граничен премиум Богородица се бележи време на чекање за излез околу 30 минути, за влез околу 15 минути. На другите гранични премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас е до 9 часот, како и секој утро, и ајде да продолжиме вака. Ќе слушаме утринскиот фаворит од Jungle, Someday Somewhere, Carol G и Manu Chao, ќе ги слушаме по продолжение, но предходно еден голем TikTok хит од Timber City. Ова е Self Aware.

Нешто најново на антена и утрински фаворит Джангл има нова одлична песна со наслов Sunday Somewhere во утринската програма на антена на 15 на минути до 8 часот денес веќе 5 октомври и понатаму многу топло. А да, ако деновија ви се чини дека жештините тешко се поднесуваат и не сте единствени, од идната медицинска помош била дека поради високите температури значително е зголемен бројот на повици, дневно добиваат повеќе од 200 повици, а се почести се интервенциите поради колапси, прегревање, вртоглавица и топлотен удар. Лекарите предупредуваат дека особено внимателни треба да бидат хронично болните, бидејќи жештините можат да предизвикаат нагли промени на крвниот притисок, како и посериозни кардиоваскуларни проблеми. Препораката и понатаму си останува иста. Ајде да ја повториме. Значи, избегнувајте да бидете на сонце од 11 до 17 часот. Пијте многу вода, носете лесна облека и капа ако мора да излезете. И доколку почувствувате вртоглавица, гадење, малаксаност, веднаш побарете разладено место и внесувајте повеќе течности. Тоа се препораките, затоа што температурите понатаму се доста високи. Повторно се најавуваат и за денес температури и до 40 степени во некои делови од земјава. Овдека низ повардарието сигурно ќе имаме доста високи температури, тоа е загарантирано, така што од 11 до 17 часот, ако не морате, не излегувајте надвор.

0: Summer with Antenna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: Pretirate. Ajde, si uzmem. Ćao.
4: Smetka?
3: Da.
4: Vednaš?
5: Prva platežna kartička za deca.
6: Halk Bank. Važni se decata.
7: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
8: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
9: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Пасоше.
1: Проверено.
0: Резервација.
1: Проверено.
0: Полнач.
1: Проверено.
0: Рута.
1: Проверено.
0: А горива ставе?
2: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на Stratum R&D за прецепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
3: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 8 часот.
7: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.мк.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
13: Гнеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
14: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
15: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
16: Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Само во Нептун. Земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
5: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промолотари од 4.000 евра. Сабота, кеш лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

Група која што на некој начин е креација на Netflix, Кецај, ги слушаме со Animal и колку и да не ви се верува, и на оваа песна дел од авторите е Ed Sheeran. Нешто најново овде на антена во утринската програма. Во вториот час моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио со вас до 9 часот и ова утро од 9 е музичкото утро, од 10 доаѓа Дени. А претходно спомнав дека се високи се температурите и понатаму и поради тоа треба да се внимава на здравјето, но еве една сосема спротивна информација. Истражувачката станица Конкордија на Антарктикот ја измери најниската температура на земјата во последниве 14 години. На 18 јули термометрите покажале минус 84,1 степен Целзиусови, а рекордната температура била регистрирана два пати во текот на ноќта, и ова е најниска температура измерена на планетата од 2012 година. Иако во овој период од годината температурите редовно во овој регион паѓаат под минус 80 степени, научниците велат дека најновото мерење е значително пониско од просекот. Конкордија се наоѓа на околу 3200 метри надморска височина на ледена висорамнина во внатрешноста на Антарктикот, на околу 1000 километри од брегот. Во текот на зимата таму нема сончева светлина со месеци, воздухот е исклучително сув, а без облаци топлината постојано се губи во Вселената, што возможува температурите да достигнат екстремно ниски температури. Шефот на станицата Габриеле Краогати изјавува дека и покри тоа што екстремниот студ е вообичаен на ова место, температури под минус 84 степени остануваат навистина ретка појава и уште еднаш покажуваат колку може да биде променливо времето на Антарктикот. Инаку овие температури баш се измерени во период кога, например, на северната полутопка пред се во Европа се бележат рекордно високи температури. Инаку светскиот рекорд за најниска измерена температура воопшто се уште го држи руската станица Восток, каде во јули 1983 година били измерени неверојатни минус 89,2 степени Целзиусови.

0: платен даб.
1: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
2: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски фестивали.

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: vidi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
1: East Gate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 8:30.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dana. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игри за забава. Играј одговорно.
0: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.

0: Луид.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабайт клучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
5: Хитови специализирани за утринско будење. Утринско будење. Утринска програма на антена.
7: Чанга, чуанен, дендом, гейм, дендом.

Веќе имаме 25 степени во моментов во Скопје и денес, како што може да се очекува сончево и многу топло време со мала локална облачност, ќе дува слаб дуварен ветер од промелив правец, температурата до 40 степени во Скопје до 39 степен и понатаму продолжува периодот на сончево и многу топло време и веројатно високи температури ќе имаме сет до средината на месец август. Од утре до крајот на седмицата во попладневните часови на некои места ќе има нестабилна облачност со краткотраен порен дожд и грмежи. Сообраќајот ово утро пак се одвива непречено по суви коловози, но со зголемен интензитет надвор од градските средини. На граничниот премиум Богородица, времето на чекање за излез од земјава е околу 30 минути, за влез околу 15 минути. На другите гранични премини, барем од македонска страна, нема подолги задржувања за влез и излез од државата. И ние во последните 20 минути од утринската програма ќе продолжиме со одлична музика. Следува нешто најново од Чарли Джир, кој оваа година го запознавме со хитот My Madonna, со кој беше и на првото место на Антена хит парада. Ќе го слушаме нешто подоцна. Пред него следуваат два бонус Yesterplay хитови, се враќаме назад во времето. И тоа со Mr. Props и Waves и нешто од крај на 90-тите. Шола Ама, може би малку ја подзаборавивме со You Might Need Somebody. Антена 5, бонус Yesterplay.

Чарли Джири Тимова со британската пејачка Симон Ешли Сел Гуд е нивната заедничка песна и одлично звучи. Нешто најново за крај на утринската програма за денес. Се слушаме повторно утре. Следува музичкото утро, а од 10 доаѓа Дени.

0: се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
1: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствен.

0: možnost za osigurateljna polisa za vaše to vozilo. Tehnički pregled i zelena karta. Na 12 rati bez kamata. Mintins.mk ili na 151 07. Mintins. Poveke od osigurovanje.
1: A sega. Vesti na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Ние сме секогаш спремни за избори. Кога која било влада ќе влезе во вториот дел од мандатот, нормално е да се очекуваат избори во даден момент. Ние би биле сретни доколку одиме на редовни избори, доколку ги реализираме проектите на кои што сме фокусирани, но секогаш сме подготвени и за предизвик кој што во моментот го нема, така што најверојатно ќе одиме на редовни избори, изјави заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски. За немањето договор меѓу власти и опозицијата за изборниот закон, Николовски во интервју за Вести Плюс на ТВ канал 5 рече очекува дека до изборите во 2028 ќе надвладее разумот. Најмалку едно лице загина, 22 се повредени во руски напад со балистички ракети извршен ноќеска врз украинскиот главен град Киев, соопшти украинските власти. Градската воена администрација соопшти дека е регистрирана штета во најмалку 7 градски окрузи, притоа загинала една жена, а најмалку 22 лица се повредени. Во тек е спасувачка операција поради стравувањето дека подурнатините има уште затрупани. Ким Јо Џонг, сестрата на севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, предупреди дека Пјонгјанг ќе усвои дополнителни воени опции како одговор на она што го нарече трансформација на Јапонија во воена сила, откако Токио тестираше крстосувачка ракета Томахавка од американско производство. Во соопштението што го пренесе Севернокорејската државна агенција, Ким ја обвини Јапонија дека го надминала одбранбениот став и ги претворила своите вооружени сили во сили способни за превентивни напади и прекуморски воени операции. Времето денес сончево и многу топло со мала локална облачност, дува слаб до мерен метар од променлив правец, температурата до 40 степени. И понатаму продолжува периодот на сончево и многу топло време со дневна температура која на места ќе достигне 40 степени. Од утре до крајот на седмицата во поподневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со краткотраен порен дожд и грмежи. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Велковски. Антена 5, 8 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Само во Нептун. Земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
6: Антена 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
0: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
2: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.

0: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 9 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summertime on Radio Antenna 5.
1: Tot ce o vreme na Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 9 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Целата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува.
1: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
3: Гответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!
1: Следвид. Промо реклама. Пушчај! На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа сабота 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
4: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 5 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 72-а, Aerosmith подпишува договор со CBS Records вреден 125 000 долари, откако шефот на компанијата Клайв Дейвис ги гледал на настав во Нјујорк. Во 83-та, членот на Crosby, Stills, Nash & Young, Дейвид Кросби добива 5-годишна затворска казна во Тексас поради поседување дрога и оружје. Кросби скоро цело судење го преспал. Во 78-ма, на овој ден, Rolling Stones го добиваат 8-мет американски број 1 со песната дело на Мик Джигер, Miss You.

емисија американски пројден за Rolling Stones. Во 86-та клавијатуристот на Culture Club Майкл Рудецки пронајден е мртов во домот на Бој Джордж во Лондон. Во 89-та Джейв Бани и The Master Mixers го добиваат првиот британски бреден со Swing

Jive Bunny and the Master Mixers Guima от британскиот бројден на денешен ден Swing the Moon. Во 2007 обожавателите на Битлз си реагираат дека се обезвреднува музиката на групата по одлуката да се даде дозвола песната All You Need Is Love да се користи за реклама за пилени. Во 95-та Take That во Манчестер го одржуваат првиот од 10-те распродадени концерти. Концертите се без Роби Вилиамс, која напушти групата предходниот месец. Истовремено Take That се и први на британската листа со Never Forget, нивна последна песна со Роби.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
3: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Ако Живчанка, твоята омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Вести.
3: Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека администрацијата на САД имала многу добри разговори со Иран, што ги зголеми очекувањата дека наскоро може да биде постигнат договор за окончување на петмесечниот конфликт. Цените на нафтата паднаа, а брзанските индекси пораснаа во азиското тргување, откако акциите на Wall Street достигнаа рекордни нивоа поради надежите дека наскоро може да биде постигнат договор за обновување на поморскиот сообраќај низ блокираната Ормуска теснина. Сепак тој упати предупредување до иранците дека доколку повторно се повлачат, ќе бидат погодени многу силно. Бразилската влада соопшти дека го намалува нивото на дипломатските односи со Аргентина. По новите напади од страна на аргентинскиот председател

0: работи. Ова е прв случај во најновата историја меѓу двете соседни земји, јавија локалните медиуми. Портпаролот на бразилското министерство за надворешни работи изјави дека Милеј го нарекол Лула крадец три пати од неделата наваму. Тој употреби слични изрази и на 25 јули за време на партискиот конгрес на сенаторот Флавио Болсонаро, син на поранешниот председател кој ќе биде ривал на Лула на изборите во октомври. И времето денес кај нас сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Денес максималните температури ќе достигнат до 33 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, среда, 5 август 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
3: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите.

0: City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
4: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
5: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Среда, 5 август на Антена 5 Радио. Жешко е, уште ќе биде пожешко. Јас сум Борис Фауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Секое лето има хит, ова лето има стар хит или хит популарен на социјалните мрежи, како сакате. Calvin Harris следува веднаш по ова неделниот Power Play. Blessings, само на Антена.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
4: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
5: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промо лотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Радио возење на Антина 5. Спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

Sunday with Antenna.

0: Латин Даб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

0: Si zabava во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ке биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 16 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4.249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Целата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Радио возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
4: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
6: Следвид промо реклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
8: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
9: На 5 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 72-ра, Aerosmith подпишува договор со CBS Records вреден 125.000 долари, откако шефот на компанијата Клайв Дейвис ги гледал на настав во Нјујорк. Во 83-та членот на Crosby, Stills, Nash & Young, Дейвид Кросби добива 5-годишна затворска казна во Тексас поради поседување дрога и оружје. Кросби скоро цело судење го преспал. Во 78-ма на овој ден, Rolling Stones го добиваат 8-мет американски број.

мисија американски бројден за Rolling Stones. Во 86-та клавијатуристот на Culture Club Майкл Рудецки пронајден е мртов во домот на Бој Джордж во Лондон. Во 89-та Джейв Банијента Мастер Миксерс го добиваат првиот британски бројден со

Jive Bunny and the Master Mixers Guima от британскиот број на денешен ден Swing the Moon. Во 2007 обожавателите на Битлз си реагираат дека се обезвреднува музиката на групата по одлуката да се даде дозвола песната All You Need Is Love да се користи за реклама за пилени. Во 95-та Take That во Манчестер го одржуваат првиот од 10-те распродадени концерти. Концертите се без Роби Вилиамс, која напушти групата предходниот месец. Истовремено Take That се и први на британската листа со Never Forget, нивна последна песна со Роби.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Костим за капење, шешир, пешкир, Сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сарафешан, that summer feeling.
9: Life. How y'all feel out there?
10: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.

0: is hot.
1: Summer
2: on Antenna.
3: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
4: Točno je 5 minuti do 17 časot.
5: E, pretirate. Ajde, si odmem. Ćao.
6: Smetka?
5: Da.
6: Vednaš?
7: Prva platežna kartička za deca.
8: Важни се децата.
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
9: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработ.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, .. Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Сообраќајот на улицата Перонаков во делот на железничката станица Мацари во Скопје утре од 8 до 16 часот ќе биде целосно во прекин поради санација на патниот премин. Украинскиот претседател Володимир Зеленски денес изјави дека во руските напади во поширокиот регион на Киев изведени во текот на ноќта биле убиени 17 лица, а над 40 повредени. На социјалните мрежи Зеленски напиша дека помеѓу погодените места се пиварница, магазини на градежни материјали и платформи за цивилна логистика. При тоа ги повика земјите од G7 и Европската унија да ги зајакнат санкциите против руската индустрија за балистички ракети. Европската унија ќе употреби 1,4 милиарди евра камата заработена од замрзнатите руски средства за да ја помогне на Украина, објави Европската комисија. Парите префрлени во унијата на 3 август доаѓаат од каматата на дел од средствата на руската централна банка што беа замрзнати од Европската унија по инвазијата на Москва во Украина. Според Управата за хидрометеоролошки продолжува периодот на сончево и многу топло време со дневна температура која во некои места ќе достигне и до 40 степени Целзиусови. Во попладневите часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со краткотраен пораен дожд и грмежи. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 5 август 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 37 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
8: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
9: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плакање на посттерминал и интернет плакање со картичка. Веќе имаш Пројанг, само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
10: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.

0: Citroen podrška za соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Ова е најновата топ тема за кул шема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
3: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.

0: На добро познатите фреквенции Широ Македонија преко нашиот вебсайт и Facebook профил се до 18.00. На самиот старт Culture Beat хитот за денес доаѓа од Дукан Айдомуса, номерата на Словена So Many Times.
1: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во DM. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. DM. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2,
2: 3. Пробиштип. Аквапарк.

0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Само во Нептун. Земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промолотари од 4.000 евра. Сабота, кеш лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

На во продолжение за настаните Кајна с 19.30 денес во паркот на поезијата во Струга стартува 10-тото јубилејно издание на фестивалот на краток филм Dream Short. Во текот на 5-те фестивалски денови публиката ќе гледа филмови од 5 различни надпреварувачки програми. Во рамките на Битфест пак утре 20.00 офицерски дом во Битоло ќе настапи реномираното трио Inter Arts. А следна на антена, британската звезда Джорджа Смит, незиниот следен албум ќе носи наслов What Are The Odds, ќе биде издаден на 21. Овој месец, на него ќе се најде у вас во работка со нигериската звезда Wizkid, насловена Alive.

0: of time.
1: This is Antenna 5555. 17:20.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Европскиот автомобилски шампион Игор Стефановски иѓе започнува ново поглавје во својата богата тркачка кариера. По освоените европски титули, бројните успеси на најпознатите ридски патеки. Оваа сезона тој ќе настапува со прототип болид, најмоќната и најпрестижната класа во ридскиот автомобилизам. Тој станува првиот македонски возач што ќе се надпреварува со прототип болид на официјални меѓународни надпреварувања, испишувајќи нова страница за македонскиот автомобилизм. Маркус Рашфорд е пред враќање во редовите на Манчестер Юнайтед. Англискиот фудбалер минатото лето беше представен како засилување во Барселона и одигра солидна сезона со 11 голови и 14 асистенции. Се очекуваше да потпише договор, но сега најреално е неговото враќање на Олд Трафорд. Барселона имаше можност да го откупи неговиот договор за 30 милиони евра, но тоа не го стори. Па Рашфорд се прости од клубот преку социјалните мрежи. Тој има договор со Манчестер Юнайтед заклучно до летото 2028-та со недална плата од 380 000 евра. Висината на платата може да представува проблем во Манчестер Юнайтед за потенцијални нови засилувања. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Тонја Пандиловска, Антена 5, 5 август 2026-та.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antena 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17:30.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Gli si zabava vo sekoj den i pretvori go vozenjato vo vistinsko uživanje so novata Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува.
0: Подгответе се за два дена незаборавна музика на Airflow Music Festival 28 и 29 август. Билетите се во продажба на wayin.mk. Airflow Music Festival. Не пропуштај!

Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

Natalia Avelon, spustnati sa Summer Wine Antena na 40 posle 17, ponovo to izdanje na Culture Beat. Po predloženje za nastanite vo ramkite na Ohridsko leto, violinistot Nije Kabar i Ben Kim na piano. Izvedat koncert vo Sveta Sofija, večer vas to posledok vo 21 časa vo ramkite na Holandskata večer. Утре вечер Света Софија 21:00 камерниот оркестар Профундис ќе го изведе концертниот спектакл Candlelight, концерт под свети, диригент е Ѓурѓица Дашич. 7 август Света Софија пак 21 час од грчка вечер со Масимо Полидори виолончело и Теодосија на току пијано. На 8 август пак во рамките на Укриско лето истиот простор и време гостува ренесансниот хор Gothic Voices од Велика Британија. А од хитовите на радио движиме понатаму со Рик Естлин. Go slušajte sa Waiting on You.

Ti da vas je Antena Becer sa Teddy Swim, slušnat sa The Door, ovo predloženje slušnat sa Info za vreme Tokajna, sutra povtorno sunčavo i toplo, sa mala da umire na oblačnost, popladne vo planinski te regioni, su uslovi za kratko trajen doždi, redka pojava na grmeži, vo Skopje sunčavo isto tako mnogo toplo, što se odnesuva do denovite potva. Следува период на слънчево, топло време со дневна температура која што ќе достигне до 40 степени Целзиусови, со тоа што во попладневните часови има услови за локален развој на нестабилна облачност, со краткотраен пороен дожд и грмежи. По продолжение на Антена, Јан Айкон сум, because I miss you.

0: Ste na 5. Vesti.
1: Иако пожарот во селото Раец се целосно изгаснат, екипите на територијалната противпожарна единица Кавадарци и натаму остануваат на терен каде што вршат редовни контроли на целото опожарено подрачје. Ова попладнево преку објава на Facebook го соопшти градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, истакнувајќи дека превентивните активности продолжуваат и по локализирање на пожарот. Британската тајна разузнавачка служба е најмоќната надворешна разузнавачка служба во Европа, пред Француската генерална дирекција за надворешна безбедност и Холандската разузнавачка служба. Ова го покажуваат резултатите од истражувањето на францускиот магазин L'Express, во кое што учествувале 60 експерти од 25 земји. Британската Ми-6 добила високи оценки за способноста за регрутирање високо позиционирани извори и за инфилтрација во владеачките елити во Русија, Кина, Иран и Турција. Според управата за хидрометеоролошки продолжува периодот на сончево и многу топло време со дневна температура која во некои места ќе достигне и до 40 степени Целзиусови. Во попладневите часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со краткотраен пораен дожди грмежи. Белва вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 5 август 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 36 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Ситроен. Ситроен.
4: Нова понуда од Ситроен! Big Ситроен Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Ситроен C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
0: Ovaj Ćao Antena.

time. Everyday vloški. Секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Само во Нептун, земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промолотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Пловдивски горишти во градот Убав, 14 минути по 18 часот, старт на новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Ситроен и Автонова, и вај важа заедно со вас си до 20 часот. Денес е среда, 5 август, заврши вториот работен ден од оваа скратена работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ова е Кейма со Bad Blood на Антина. А во продолжение ќе го чуваме и британскиот бенд Nothing But Thieves. Пред 3 години го објавија четвртиот албум Dead Club City, со кој се искачува на врвот на албумската топ листа во Велика Британија. Оттаму ни доаѓа и оваа песна, и веги Nothing But Thieves на Антина со Overcome.

0: more you compare,
1: the more you like us. The nation's superstation. Antenna 5.
2: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
3: Ova leto, tvojata zabava je na Glej. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
4: Своја приказна. Играј секој ден.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 5 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 72-ра, Aerosmith подпишува договор со CBS Records вреден 125.000 долари, откако шефот на компанијата Клайв Дейвис ги гледал на настав во Нјујорк. Во 83-та, членот на Crosby, Stills, Nash & Young, Дейвид Кросби добива 5-годишна затворска казна во Тексас поради поседување дрога и оружје. Кросби скоро цело судење го преспал. Во 78-та, нови ден, Rolling Stones го добиваат 8-мет американски бројден со песната дело на Мик Джегер, Миси.

мисија американски бројден за Rolling Stones. Во 86-та клавијатуристот на Culture Club Майкл Рудецки пронајден е мртов во домот на Бој Джордж во Лондон. Во 89-та Джейв Бани и The Master Mixers го добиваат првиот британски бројден со

Jive Bunny and the Master Mixer zguima at britanskiot breda na denešen ден Swing the Moon. Во 2007 обожавателите на Битлз реагираат дека се обезвреднува музиката на групата по одлуката да се даде дозвола песната All You Need Is Love да се користи за реклама за пилени. Во 95-та Take That во Манчестер го одржуваат првиот од 10-те распродадени концерти. Концертите се без Роби Вилиамс, која напушти групата предходниот месец. Истовремено Take That се и први на британската листа со Never Forget, нивна последна песна со Роби.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорина на Citroen.
5: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
6: Antenna 5 Radio Network.

sot Dove Lamore ili Where is the Love, o qau antena sponsorirana o Citroën jafton uva, pesnata e dilo 20-tjot album Believe o 98-mata godina. Стана популярна во 65-та година како дело дуото Сони и Шер и нивниот хит сингл I Got You Babe, во исто време стартуваше и соло кариера со Bang Bang My Baby Shut Me Down. Една од најуспешните пејачки во историјата со повеќе од 100 милиони продадени албуми во светски рамки, таа единствениот соло изведувач со број 1 синглови во Америка во 7 последователни декади. А од најголемите хитови директно од центарот на градот, убав сега време за Пандора, The Sand.

0: With Antenna. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит и

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот Instant Loss Mega Millionaire на Државна лотарија. Instant Loss Mega Millionaire нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш мега милионер со Државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Шакира и Бернабој

0: ова лето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август играј за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега ја најдам.
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео Брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
6: Radio. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Fora il mondo bocciamo Antina Sunset. Zadno su вас і понатаму, і вайбажа си до 20 часа. И ве как по време за утре најавуваат метролозите, сончево и многу топло, со мала до умирена локална облачност. Попладне во планинските региони, ке има услови за краткотраен дожд и ретка појава на грмежи, ке дува слаб думерен ветер од променлив правец. Температурата утре се движи од 31 до 39, по Скопје максимална температура до 38 степени. Сега време за Everything But The Girl Missing.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
4: Број 10.
3: Сиена Спайро, Material Lover.
4: Број 9.
3: Daniel Sibi, Love is a Gun.
4: Број 8.
3: Патрик Дрони, Back in My Body.

0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Костим за капење, шешир, пешкир, сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
4: Best, the best music, the best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

Blank and Jones и Sunshine People, So Good Vibes перед крајот на денешното издание на Чауан Тина Sunset. Овие два часа Ива и Бажа беа заедно со вас. Имај дубава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И сосема за крај време за Сиба Кампос, Кантал Сол. Чао, чао!

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработ

0: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skupje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Само во Нептун, земи 5, плати 4, земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
3: We are the Masters of Entertainment. Masters of Entertainment. Antenna 5 Radio Network.

0: Oh, let it go. Don't stop.
1: Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Ноќни патеки со Никифор Стојилков. Антена 5. Август 2026.

camera at point.

0: Ratovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: There's only two words you've got to remember.
2: One. Antenna.
3: Two.
4: Five.